0: دوستان اصلا این که لغت نفر ریفلر نیستم هم خوش همونم فرسوی هوایی تایی بزرد
1: زرد روز جرزم جرزم

0: نمیتونست ساعت خلال فونت رو بندوش به می تابل از که تو جوه تو سن که تابل
1: خلال میزنست فرسیق مرسی.